0: Жүргө бийлеп берейин силерге. Казак бир тургандарга мысык салам жөнөтөбүз. Кыргыз бийин үйрөнүп,
1: кызыталың өмүр. Жигит. А, чеге, бу сой.